0: AJ produkter lagret.
1: AJ produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk AJ produkter NO.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max.

0: Tommy Nilsson öppnade din dörr till Veronica Maggio med mandagsbarn, två svenskar på rappen efter Bruce Springsteen. Han är ju chefen med My Hometown. Klockan är lite över 11:30.
1: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
2: Och sövebönder.
3: Och kiropraktorer.
4: Och maskinutlejare.
5: Och advokater.
4: Och alarmsällskap.
5: Och regnskapsförare, självklart.
6: Och begravelsesbyråer. Kondolerar.
4: Och självklart elektriker.
1: Ja, du har säkert skönt det nå. TripleTex hjälper alla slags bedrifter med att hantera årsuppgörelse sitt. Husk fristen för att leverera skattemeldingen 31 maj. Hela Norges regnskapsprogram. TripleTex.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.